0: to sama atene anasara won ra iruka yenda no bukati ase suru no ban ne se so yenda no bukaita biro bisibu pa sibu kina sibu bebe do si wa brute me ga hunso adagi sabe kuro bosia sana ino mi kun kan nugu dubu ka gon dubu bi un ton welo
1: yo jono
0: bale ma bo ga gba ro won ka ka ku ba ro ya pa
1: bega siu
0: bega siu
1: bega siu
0: oh
1: ge wa ha so iru kwa
0: ge ma
1: anama wehi
0: to ha gun ho sia
1: ya le sharon kwa
0: oh
1: ya ma to we nyem trahi yo ma ringa dura ya
0: mama
1: to gun ho ye po ura ko me
0: mera
1: ye ko ha ha de gun ho sia ra
0: ya wa
1: o ga ko ha go
0: a o ye gun ho ko polo
1: bra ma
0: bra ma Emmanuel
2: sino
0: Brando
2: Alafia
0: oh
2: Agasiu
0: oh
2: na wehi
0: Alafia ai ma tron di une won ga wi ne wa ro won
3: ah ah ga mo ya
1: o bra
3: eh awon awon fo ga mo
0: na mo go ine na won ya ya kiki han wa ya ro ma pa pa to
2: eh
0: na tu ba me yo ba bi ga ga bu hi la vi
3: na so Brando Alafia
0: oh
3: na yen ogi
0: Alafia
3: oh
0: en tombe ni
3: ba ba ro pro
0: ya wa
3: mm
0: sa sera mi rubisi wo in wa ba brute kanugo duba me sama kana mo be be sunsu ada ki nugo dubu be wa si to mi kan kure nugo dubu wa se suri pe ya sama wa ro ye agura pe ga ho wa higo suya ga ho ka de ma gabu be gibu banga bu wa to ye kuro wa ara mi gun brute ya ri yere ku wi mbar ko sugo di suga soma suwa pe sen kuna so te ko ba no ba ti aga no ka mi wo guru bulu fa ye wa sugo tempusi ko ban no ba tiaga no kam no kura no bu da bal ga kura no ami ku ko ban no ba tiaga no kam no weru ka no bu pasu bulum fa yin so guru mo ko ban no ba iru ka no kam no kura no bu da bal ga ture pasu ma ni sada ke mi ku ko ban no ba iru ka no kam no weru ka no bu da bal ni wa ka male in wa kure kure me so go nga be sen kuna e do sire su ga mo kulum bonu gidai mi na mi ku so go gina do ha sada ki sanga do usao